0: लीजिए पेश है संस्कृत में समाचार।
1: इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति सा उत्तर मैसेडोनिया देशस्य प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षम अफ्रीम गाशी इत्येताभ्यां सह अपि मेलिष्यति। तदनन्तरं सा उत्तर मैसेडोनिया संसदं तथा भारतोत्तर मैसेडोनिया व्यापार मञ्चमपि संबोधयिष्यति। उभय देशौ कृषि औषधोद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्रेषु आर्थिक सहयोगम इतोपि सुदृढीकर्तुं रुचिं प्रदर्शितवन्तौ। राष्ट्रपतिः सेंट्स पास चर्च इत्यत्र अपि गमिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां यदा विरोध प्रदर्शनं हिंसायां परिवर्तितः तदा अष्टादशोत्तरैक शततोप्यधिकाः आरक्षकाः व्रणिताः। व्रणितेषु विशेषारक्षक आयुक्तः संयुक्तारक्षकायुक्तः अपरायुक्तः उप आरक्षकायुक्तः अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये दिल्ल्याः आरक्षकाः अवदन् यत् विरोध प्रदर्शनसमये प्रदर्शनकारिभिः आक्रामकं हिंसात्मकञ्च आचरणं प्रदर्शितम्। पुनः पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्यापि ते विद्रोहं कृतवन्तः। प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लंघनं कृतवन्तः। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। आरक्षकाणां प्रशासकीय वाहनान् च भंगं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः, येन सार्वजनिक व्यवस्थायाः कृते गंभीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत्। बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः षष्टि आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः। ते उक्तवन्तः यत् प्रायः सप्ततिः प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति, समुचित विधि प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। सहैव भारतीय न्याय संहितायाः प्रासंगिकोपबन्धैः अथ अन्य प्रासंगिक विधिभिः च FIR प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ MV गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः। एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटनासमये पञ्च भारतीय नागरिकैः सह सप्तदश चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामादेशस्य विदेशमन्त्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉ जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामादेशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्त्वम् अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 51,55,55 कोटि उपयोक्तारः UPI इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी

संस्कृतभाषा अस्माकं देशस्य सर्वप्राचीना भाषा अस्ति। सम्प्रति अस्माकं देशे अनेका भाषा प्रचलिता सन्ति, यथा हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, आसामी प्रभृति। आभ्यपूर्व पाली, प्राकृता, भ्रंश प्रभृत भाषा प्रचलिता आसन। आसाम सर्वासामपि भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। संस्कृत भाषा एव एतासां भाषाणां उत्पत्ति स्यात्। अतएव इमा भाषा संस्कृतस्य पुत्र्या पौत्र्या वा कथ्यन्ते। अद्यापि संस्कृत भाषा जननी आसां भाषाणां पालनं पोषणं संवर्धनं च कुर्वन्ति अवलोक्यते। एवमेव दक्षिणभारते या तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम प्रभृत्या भाषा प्रचलिता, तासामपि संस्कृतेन सह घनिष्ठा सम्बन्धः बलीभवति। अथ च अस्माकं भारतीयानां समस्तं साहित्यमपि संस्कृतभाषायामेव वर्तते। वेदाः, उपवेदाः, वेदाङ्गानि, दर्शनशास्त्राणि, धर्मशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं, कामशास्त्रं, पुराणानि, उपपुराणानि, काव्यं, नाटकं चेत्यादि निबद्धं वर्तते। ब्राह्मणसाहित्यादि रिक्तं जैनधर्मस्य, बौद्धधर्मस्य च महत्वपूर्णा ग्रन्था संस्कृतभाषायामेव लिखिता सन्ति। एवमेव अस्माकं सम्पूर्ण इतिहासः अपि अस्यामेव भाषायाम् उपनिबद्धः वर्तते। तात्पर्यमिदं यत् संस्कृतमिति भारतीये इति वृत् परिज्ञानाय नान्य कोऽपि पन्था विद्यते। इत्थमेव भारतीयानां धर्म संस्कृति एव ज्ञानं लब्धुं शक्यते नान्यतः। एतेन इदं सिद्धं यत् संस्कृतभाषायाः ज्ञानं विना भारतीयानां धर्म, साहित्यं, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, कला, ज्ञानं, विज्ञानं, रीति, नीतिर्वा किमपि यथार्थरूपेण ज्ञातुं न शक्यते। अनेनैव कारणेन भारतीयजनतायाः कृते संस्कृतशिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते। यस्य संस्कृत तस्य ज्ञानं न भवत्, तस्य भारतीयाः किमपि ज्ञानं न भविष्यति। एतदतिरिक्तं भारतीयराष्ट्रस्य विभिन्नप्रदेशेषु सांस्कृतिकदृष्ट्या महती उपयोगिता अस्ति इत्यपि ध्यानेन रक्षणीयं वर्तते। बहवः इमां मृतभाषा वदन्ति स्म, परन्तु किं इयं भाषा वस्तुतः उपेक्षणीया वा मृता वर्तते? कदापि न। इयं दुर्बुद्धिस्तु दास्यवशात् अस्मासु समागता आसीत्। प्रसन्नतायाः अयं विषयो वर्तते यत् साम्प्रतं सर्वेऽपि भारतीयाः संस्कृतप्रसारस्य प्रचारस्य च महत्त्वम् उपयोगिता अङ्गीकुर्वन्ति। यद् राष्ट्रं स्वकीयस्य साहित्यस्य, स्वकीयायाः संस्कृतेश्च संरक्षणं गौरववर्धनं च न करोति तद् राष्ट्रं कदापि समुन्नतिं कर्तुं न शक्नोति। इदं सर्वसम्मतं तथ्यं वर्तते। आशास्महे अनेन

0: दृष्ट्या भारतराष्ट्रस्य कर्णधारा तथा सर्वे भारती संस्कृतानुरागी जनाश्च संस्कृतभाषाया प्रचाराय प्रसाराय च प्रयत्नं करिष्यन्ति। ये खलु संस्कृताय दुष्यन्ति ते एव इमं जल्पन्ति यत् संस्कृतभाषा कठिना नास्ति यं साम्प्रतक समाजोपयोगिनी। संस्कृतभाषाया ग्रहणं विनैव कथं तस्या ज्ञानं स्यात्। तच्चमेतत् यत् यथा स्वल्पायासेन एका भाषा सुज्ञेया भवति न तथा काचित् अन्या या आङ्ग्लभाषा अतीव सरले प्रचार्यते सापि समय समाभेव अवगम्यते। अस्यां परिस्थितौ संस्कृतस्य विवर्धनाय कश्चित् विशिष्ट पारिजात रोपणीय किमपि विशिष्ट मालवाल वा रचनीयं। राष्ट्रे जागृयाम इति संस्कृतस्य महत्वपूर्ण स्थानमधातुं संस्कृत सेविभिः सर्वैः प्रथमतः अधिकारेण सह कर्तव्यस्यानुपालनं क्रीतं। कर्तव्यरूपे जागरणे सत् बहवः समस्याः समाहिताः भवेयुः। द्वितीयतः विद्याविद्भिः संस्कृतकोविदैः स्वज्ञानं छात्रेभ्यः प्रदीयताम्। एवं विधाय ज्ञानं लब्ध्वा हि संसारे ज्ञापरेभ्यः प्रयच्छत् ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै सुप्रसादं प्रयच्छत् इति ज्ञानात्मनो नारायणस्य प्रसादो लभ्यताम्। इदं सर्वसम्मतं तथ्यं यत् संस्कृतभाषा काले काले अमरलते एका अमरवाणी स्वसत्त्वप्रधानप्रभावात् समाजं सञ्जीवयत् रुग्णान् सबलान् कारयत्। अतेव संस्कृतभाषायाः प्राणप्रदां सञ्जीवनशक्तिम् अवलोक्य एकेन विवेकिना मनीखिना उच्चैः समुद्घोषितं यत् संस्कृतभाषा वस्तुतो दुर्बा जाहि पदातीनां चलन् पातः शाश्वत निष्पिक्ष्यपि प्रचण्ड मार्तण्डसन्तापैः निदाघे सन्दग्धाप् छागाद्यैः पशुभिः विचर्भिताप् कृषकाणां कुदालैः निर्मूलिताप् विधातृदत्त सञ्जीवनशक्त्या पुनः पुनर्वर्धमाना समर्चयां देवान् प्रीणात्। स्वशैत्यप्रसादात् रोगिणो निरायान् विदधात्। अतो हेतो ऐतिह्यविशारदानां विश्वासः यावत् भारतवर्षं स्यात् यावत् विन्धे हिमालयौ यावत् गङ्गा च गोदा च तावदेवी संस्कृतं। जयतु राष्ट्रे जागृयाम इति सत्सङ्कल्पः। जयतु जयतु जननी सुरवाणी इति सम्।
1: अभी आप संस्कृत भाषाया महात्म्य एवं अस्य प्रचारस्य आवश्यकता इस विषय पर वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर विनोदानंद झा। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।